Chinaro kisak kok duk ne mo ongza digital ne bagay kisak kok duk ne shep hamyang zak.